0: pues usando protección y no sé más.
1: Ah, con métodos anticonceptivos.
2: Pues el preservativo masculino, el femenino, la pantalla de látex, hay bastantes. Luego, si no, ya son los anticonceptivos, si no, no conozco mucho más. Pues...
3: A teoría parece que se coñece, pero a evolución das infeccións de transmisión sexual vai en aumento. Dende 2021 en adiante, hai algunhas que mesmo duplicaron a súa prevalencia.
4: Pois estamos a falar, por exemplo, da gonococia, estamos a falar tamén da clamidiase e estamos a falar tamén da sífilis, que, bueno, non aumentou a sífilis, non aumentou tanto, pero sí que tamén aumentou. Hai que decir, cando falamos de que se duplicaron, efectivamente, as ITS é unha evidencia de que aumentaron, pero probablemente hai un efecto de sensación de que aumentaron máis porque agora tamén rexistrámolas mellor.
3: Fala Rogelio Lema, que é o xefe de sección do Servizo de Prevención e Control de Enfermidades da Dirección Xeral de Saúde Pública. Hoxe falamos de ITS en COPE Galicia porque se ven a incidencia das principais infeccións de transmisión sexual na nosa comunidade está por baixo da media nacional. A tendencia vai, como dicíamos e como vimos de escoitar, en aumento. No caso do VIH falamos de 5,1 casos por 100.000 habitantes, na sífilis de 10 por 100.000 habitantes, mentre no caso da gonorrea estamos en 33 casos por 100.000 habitantes. O doutor Lema foi un dos participantes no especial que poderás escoitar íntegro na nosa páxina web en cope.es/Galicia, no que os expertos lanzaron unha mensaxe clara: compre sermos responsables e diante de prácticas de risco o mellor é facer as probas que descarten que podemos padecer unha infección de transmisión sexual.
4: Prácticas sexuais desprotexidas, é dicir, sin usar preservativo, etc., con máis dunha parella sexual nos últimos 12 meses, é dicir, no último ano, é unha práctica sexual de risco para contraer un ITS. Entonces, eso creo que é importante que a xente o coñeza, que o saiba, porque ao mellor pois poden pensar que non, que a súa práctica sexual non é de risco.
3: Algunhas enfermidades de transmisión sexual mantéñense asintomáticas durante unha parte moi importante da vida, dai a chamada responsabilidade. Para algunhas hai vacina de eficacia xa comprobada, como o caso da hepatite, outras conseguiuse controlalas a través de medicación que as converteu en doenzas crónicas, como a sida. Pero hai algunhas que se están a facer resistentes aos tratamentos. Emilio Manuel Páez, médico especialista en medicina interna.
5: Do caso concreto do gonococo é que estamos xa tendo problemas serios de resistencias antibióticas, que isto falábamos antes de que eran enfermidades curables, serán curables sempre cando os antibióticos funcionen, porque se os antibióticos deixan de funcionar, pois temos un problema, é un problema moi moi serio, non? Pois neso, parece que non pasa nada, pero sí que pasa.
3: A Consellería de Sanidade fará cribado de VIH nos tramos de idade de maior incidencia, tanto en primaria como en hospitalaria. Ampliará o cribado oportunista da hepatite C ao grupo de 40 a 49 anos e incorporará tamén a hepatite B nos vindeiros meses. Se ofrecerán eses cribados con autotomas a domicilio a persoas de entre 25 e 34 anos, o grupo de maior incidencia de moitas ITS, porque tamén aquí a detección precoz é básica para frear o avance da enfermidade e a súa transmisión. Falamos ademais de doenzas que en algúns casos arrastran estigma. Caso do VIH, contounolo Sonia Balbuena, directora do Comité Antisida da Coruña, Casco.
6: Por un lado hai unha relajación en la prevención, parece que nuestros, voy a decir jóvenes, no tan jóvenes, le han perdido el miedo a la transmisión del VIH e otras ITS, por lo tanto entenderíamos que luego, bueno, pues si hay esa transmisión no habría un rechazo social, pero sí lo hay. Un porcentaje que ronda el 40% de la población no trabajaría con una persona seropositiva, según las encuestas.
3: No foro contamos ademais con Isabel Presas, coordinadora dos centros Quérote Máis en Galicia, que nos deixaba outra mensaxe.
7: Facer promoción da saúde sexual é unha forma de coidarnos colectivamente. É dicir, no momento en que eu estou coidando a miña saúde sexual, estou coidando a saúde sexual das persoas coas que me relaciono. Entón, hai un elemento aí moi importante co que traballamos nos, que a corresponsabilidade. E como digo, pois eso, que as persoas non se sintan xuzgadas e que, bueno, poder contribuir a que a xente viva a súa sexualidade dunha maneira positiva, libre de riscos.
3: O plan de loita contra a extensión das enfermidades de transmisión sexual vai ata 2030. As previsións da Xunta, as estimacións é que cada ano se poida, con esta campaña que se vende poñer en marcha, reducir un 5% cada ano a incidencia das ITS en Galicia. Poderás escoitar íntegro este foro dedicado ás infeccións de transmisión sexual na nosa web en cope.es/Galicia.
8: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas, as solucións están en integralmotion.es. Marcos Alonso está moi preto de seguir no Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
9: Moi boas, pois eran as das grandes incógnitas do Celta neste mes de xuño, no que acaban moitos dos contratos. Parece que Mingueza alónxase do Celta, pero está moi pretiño de seguir un ano máis Marcos Alonso. Especulabase incluso coa súa posible retirada ou coa súa marcha a outro equipo aos seus 34 anos, un dos xogadores máis importantes na defensa de Claudio Giraldez a pasada temporada. A falta de que sexa oficial, parece que vai continuar no Celta, como tamén o fixo hai algunhas semanas o emblema Iago Aspas. Ademais, temos que falar do Mundial porque un galego, Diego Sánchez Rojo, o xuiz asistente coruñés, debutará na madrugada do venres nun partido do Mundial, do venres ao sábado no Brasil. Haití será o primeiro árbitro galego que este nun partido do Mundial. Ademais, en baloncesto, Leima anuncia que non siguen na ACB Makachi e Danilo Brinovic. E tamén temos que falar de hockey, porque o Liceo viaxa hoxe a Cataluña. Mañá, dende a 7, xoga na pista de Igualada. Se vence, será campeón de Liga. E tamén falamos de tenis, onde Jessica Bouzas, a de Vilá García, está nos cuartos de final de Nottingham, torneo sobre herba. Luego de vencer ante a Bolines, ten que enfrentarse en eses cuartos de final a Emma Navarro, 25ª do mundo, a norteamericana.
3: Graciñas, Álvaro. E ti lembras, solucións para a compraventa de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.